wa se yema wo so na ye shodin enu nyam se wa ma ya sida edru wa sum wa wa mu ye mfum so enu ye so na wa hwe ye mfum so ho an kan ye nanim na odi ye mra ton ene ye mumu ye ache ye ishrani we wura de tini ni mpa iba imu oden eye no ma bebre enu asugu so a utie brande bi ade achi ukwada ukwada bi ade achi yawada yawada bi ade achi efiada 2 am to 4 am ena juma die kesie eba so wo asempa fm 94.7 Nyankopon agya nyankopon oba nyankopon konkon kame ho den sentre ni anwade tumidi ye ni ahojuri die e hye na semoten na otini ni mpai bwe mo de mpai obo fo so ha erade nyankopon a oshira obi ntumi no me no oshira o se ode radio no ato asempa fm 94.7 Na uti ejume de ya tu din se otini ni mpaibwa imu otin. Na ye fasa kwenye kesi yesu bisa se. Ekunu eire ema ebusuya efie. Adamfuo obia hon te sayin. Ejidi ye se erwadi adumu obia hon ye. Ye nsusu unyanko pona dumara kwa ye hon eye papa apa. Fre unu ebi na unu ebi nso emfre ni unu ebi. Fre uyonku bi na uyonku bi nso emfre ni uyonku bi. Na jam fre yire na yire nso mfre emma. Na efie ura fre ufie hofo na efie hofo monsu monfre mufie ura. Se ebre nuwa son, ebre nuwa son, ebre nuwa son. Otini ni mpa iba imu oteni. Ye no ma bebre juma die bre no aso wo asempa fm 94.7 ye nim paye no mon paye nyare paye en sram paye bom fram paye bom shem paye bom en nantim paye bom if you say otini nim paye ba imo den no ye no ma bebre etutu me po e hotiri wotini konua e yi ne so a e bu bo boni fo no And she shall ye many a woman come, Bokwa to the Aquani, Frenny any home ever.

ntisa nanso asidan ko nyankopon wa wa ma yedia ebru din nyina so a eye Yesu Kristo din se ye bo Yesu Kristo din a enkoto twa nyina ene tachirema nyina ekoto enti ene tayi die koso wo wadie mo wadwuma mo wabrapo mo usika semo umama no umama mabrapo mo woni onuanom ne mumma ene masifo abrapo mo tumi bia o shechire ene wotanfo bia waye sadie no ye bo Yesu Kristo din a ne nyuma ensei ewo Yesu Kristo din mo weni ne ye jina so e dia pagan pibo enti mo woni mre e ye wotanfo bi na waye sa aware anu a emu ani jie to no e ye wotanfo bi na waye sa yare na ani wa pomudi ads no e ye wotanfo bi na o she akire bribi biara e koso wa brabo ni mu a emfre urade no e ye wotanfo bi na she akire tine ye pejan paibo ni asire urade se urade bibi biara e koso wa mabrabo mu na emfre wa urade e ye wotanfo bi e na waye sai no urade se ni nyuma Matthew chapter 19 verse 8. O se enti mesi mo se enye adwoma mo enti ena obi eja ne yire na owa obi cha ne yire na oware foforo a na wase awade na de obe ware de waja no nonso se awade Verse 10 no Asuafo no se ne se se obarima ene ne yiri entem asem te sa de a na enye se oware otu aso kenkan a o se na Yesu ka se emfiti ase no na ente sa Onyankopɔ hyehyɛ awadeɛ ne nte saa. Enti de meka wo ne sɛ wohyɛ adwuma na se ne nte saa. Wotu kwa foforɔ ne nte saa. Wohyia brɛntɛ no foforɔ ne nte saa. Wohyia abaayewa na kɛteɛ sɛ no foforɔ ne nte saa. Na anka asomdwoe wo na ka nneɛma kɔ yie. Afei yɛ dɛn? Ɛyɛ wɔtamfo bi na wayɛ saa. Ɛne yɛ pagya mpaebɔ. Ewo Yesu Kristo din mu se Awurade bibi biara e koso ma bra bo mu a otanfo bi na hye akire Awurade wo Yesu Kristo din mu se ni nyuma na ma obonifo ni dwumadie to ontwa o kan Psalm 7 verse 9 wa e kan wasem Psalm 7 verse 9 enyum enso no ne ntiche mu a eye enko no o se aw ma abonifo boni to ntwe ma abonifo boni to ntwa na ma otrini ni entim na woni trini nyankopon a wo so akoma ne adwene hwe nti ne Psalm 7 verse 9 ena yedi bo asem ni nyina tofa de okaye ewo Philippians 2 verse 10 and 11 de okaye ewo Matthew 13 verse 28 de okaye ewo Matthew 19 verse 8 ni nyina no Psalm 7 verse 9 ena yedi summarize na bo mpa ese Awurade ma abonifo boni eto ntwa de ekoso abagbonu mu bia wotanfo bi na shechire wotanfo bi na waye saa no Awurade ma saa otanfo no ma ne boni no eto ntwa ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo
utie asempa FM 94.7 jumadi ya wasugu so utie ye jumadi ya tudi nse otini ni mpa iba imu oteni usi ayenu oma bibri udiye nya jidiye nye uradimu jidiye ewa mpa ya u boni nana jui enana opeyi na otanfuno otanfuno wa shedi ya kosu neti yeno Yena a chasse nante sa. Na fe wun wun sono. O tafu bi o chechire. Ni jume diye tu obe cha. Enye tu mi sone nyan huwa den so. Erwadi hon hon ene be ye. Evi se erwadi o tu mi a diye nina ye. Ya soa se ni ye unu se o nyan kupon o tu mi a diye nina ye. Na niye wakano so so o ye. Pacho ka se o erwadi. Ene anadwi ene anopai se yenye wani mu adomu a umobro hu ni wado ye do so nti fayemfunso bia cheyen fayemrato bia cheyen fayemumu ye bia cheyen de ye kai ni ne ye kai e wo kasemu ensusue mu adwene mu anamotuo mu e ba de fa cheyen de ye janu mu ye Na ya betum Ewade fatseye Ewa Yesu Kristo dimo Batwa kase urade Enana jwi Enana nupayi Sire wunkukwa huwa ten Ewa mimpayi bumo Ewade wunkukon Bebuwa yen Na seyen den Ne dima yen Ewa yempayi bum Batwa kase medeme krami huwom Nimi nipeduye siye Yesu mochem Ewa Yesu Kristo demo. Ewradie. Uyo oja. Mayempa ebo ni oja. Fa oja che yenso. Ewa Yesu Kristo demo. Ewa Yesu Kristo demo. Pacho kase ewradie. Ene deya. Bre ye jina pa ebo mo. Ene anadwi. Wese mo se. Yesu Kristo demo. Ene se ye bwa. Osuro asase so ene asase ase enkoto dwa nyina enkoto na tatrema nyina empa ibu nkase Yesu Kristo ni Ewurade enhye ejo nyankopon animonyam ente na natwi semi bo Yesu Kristo din ewo mempa ibo mu a o Ewurade Ma oboni for boni etuo entwa ewadi oboni for boni biara ewadi ma etuo entwa ewo ma bra bomo ewo ma wodie mo ewo mi yira bra bomo ewo mi mama ni mi mama bra bomo ewo ma sifo bra bomo ewo mi ni minuano

to me ni minu ya no ene ye ma ni yase fo so ne tu ani mu chire ye na ma wani so hwe ye na ma ya sumdue na dom ye na shira ye e wo yesu kristo di mo ma oni subo empire ma ni subo empire ma ni subo empire ma ni subo empire ma ni subo empire ene anadwe ene anopai ye jina wade nyakopo asem a wan kwotia nya biblia do ye ye no ensu na ebo mpa ya ma ewade nhira o ewade nhira o wo nhira wadwuma

asomdwe wo ne wo nua no ene mo ba ne masefo ewade mo asomdwe ewo yesu din mo ewade ntine ne mo nkyere mo ewade ma ne ne so hwe mo ewade wo no mo

0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Onyame ma nyame nhyira obi a anadwo nso. Ene enumere nso ye de aseda ene enumonyam ema obade. Se enumere nso aye ne pe na aye ho na enumere nso ye ne nyame ma edi nhyia mu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asun. Enumere menyu afidie no eye free hand wa ye asempa 94.7. Sabre ye be bom paye na ye di mpaye. Ye jina onyame asem so na yakọ Awurade anim ewo empai bomu enu nti enumere enye fidi ni mfiri ha na onyame ma ebe yinhira amen
1: amen
0: enumere midindi osempaka ni kwa mi owusu enyame nko na mi di dwuma yin onyame asofo akesefo ewo efia hanom asofo a ewiyebere mu onyame eduwo mu eye dwuma Awurade eduwo mu bubu Awurade duwo mu dwiri na Awurade enam wo mu su esie

0: of Jesus Christ.
1: Me bacho, ube tumi afreye, brasi ye frise chudye ye, ye namba ube tumi afreye ye ni. 0595-715-5252. Ebira ye pie free studio ye. Ube tumi afreye na uniyen edin kombo. 1-on-1. 0595-715-5252. Misi subiu. 0595-715-5252. Mipacho ube tumi afreye ni. Brasa ye pye ye tumi afreye na ye no edi enkomo onyame ya duma ya wada ewo achimota forest na onyamba ye ton safre obi a anopa no twe edi kosi dumie nu ewo achimota forest sia ye tuanamon entrefie ema de ne seyansa entrefie ema ne eye ntimu asabra na ye mo empire achimota forest anopa 8 edi kosi 12 bra na ye mompae na wunyame edifa hudi ene oje ebema that's holy ghost and nana gi semi piema no na me pompae adie bia